Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hei, dette Secret Garden.
1: I am Fionnuala Sherry.
0: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Petra, du böjer sig ned. Jeg kan kjenne græs, det blir en fri. En natt, alt som borte, alt som fjern.

acıma üfleyen Stormen har stillna Sola skinn Du har rad langt bort Men leve i mitt sinn Ørna fly Gresset gror Her legg meg ned

Folk skal jo reise så fordømmer det fort Nå for tiden Og NSB står fast I gamle spor Så når det stormer fra sydvest Da liker jeg meg best Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor Så når SAS ikke vil

Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

0: bort i livet et kart og skjønn. Fra verste klassen til først i køen.
1: Dette ordentlig radio. Ordentlig.

Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener Det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn

Og Sogns Orkester hadde vi med tidligere I programmet her, da han fremførte Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skal Åge få slippe til med en melodi som heter Stor gutt. Og med manus jeg har foran meg her, så har jeg bare satt et stort spørsmålstegn, for jeg klarer ikke å finne ut hvem som har laget denne melodien. Det kan være at det Åge Sogn selv, for Åge har jo skrevet så mange melodier. Vi lar spørsmålet bli hengende. Hvem laget denne melodien som heter Stor gutt?

Hvem Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det en titel på en traditionell melodi I tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere upplysningar att kunne ge dig en titeln, annet enn det Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun hils fra mig eller fortell oss I brev eller telefon eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

0: C'était lunch.
1: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt du skal fortsette med.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på countryrock.